Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo